ampa yesu kan ho odofo yesu kan ho enintime nsuro odofo pepe bro na abo na ngotwe eha eye oman gana radio de konku na posu minu hanmi eno na posu ba konni mosomfo amobaduka chini ni mamunyina achi anopai eda twedi amfomase sano penso odiye nkwa acheyen ne 14th June beneze nyame jodi ya ababedrunie anopai bra odiye ofidia tohai nyame enka ho pa sano penso onni ye edi ehia kwasiye de bia ye de program ye bro ifi anopa no nonso kopim no ndu nonso kopim no twe no yana ye di sorry already di tie gospel no na ifi no twe ko no program e wo honom no na ye di bro ndi anopa mo akwa ba na memawo achi.